0: どんな勉強したって被爆者の気持ちにはなれないよね。それはそれはもう動かしがたい事実だから、体験した人の思い以上に語れるかって、それはね、なんか下手すと誇張になるしね、想像だけで言ったってさ、で、いやそれよりもやっぱり原爆っていうのは自分たちが想像するよりもすごい体験だったろうなとは思うから。
1: It was a Canadian documentary that gave Hayashida the push he needed. The title is Okurimono, a Japanese word meaning gift.
2: お母さんは話さなかったと、
1: Second generation survivor Oi Noriko finds some letters while sorting through her late mother's belongings. It sets her on a journey to meet Hibakusha and uncover the story of her mother's wartime experience.
3: お母さんそう思わなかったかもしれないけど、あれは私たちに対する贈り物だったかなって。
1: Hayashida closely identified with Oi.
0: 自分の体験とダブるなと。Oiさんが感じて、Oiさんが動いた行動っていうのはすごく理解できるなと思って。母が被爆者だから始めたことであるし。なんかそれがやっぱり、まあ、僕の行動を左右してるわけだから、なんかある意味贈り物なのかなって思えるようになりましたね。
1: Wanting others to think about how to carry forward the okurimono left by survivors, Hayashida decided to bring the film to Nagasaki. About 150 people gathered at the venue.
4: どうぞご鑑賞をくださいませ。